0: Vad tänker du när du hör detta, Einar Selvik?
1: Nej, det är väldigt starkt. Det är det ligger en nödvändighet i det som jag tror kännetecknar den kunsten som präger mig mest i alla fall. När det kommer från ett sted som är väldigt väldigt äkta. Och det känner jag väldigt starkt med detta stycke. Mäktig och det rör dig vid roten på något.
0: Det är ett släktskap med ljudbilde till Vardruna här.
1: Ja, ja helt klart. Det klassisk musik är något jag har vuxit upp med och har helt klart format mitt kanske ideal bild av musik på en måte. Det väldigt bildliga så helt klart likheter.
0: Du är musiker och komponist i bandet Vardruna, nominerad till Spellmanpris för årets internationella succé 2025. Vi vet inte hur det går när vi sitter här. Men internationell succé, det har det varit för er i året som har gått. Hur har detta året varit?
1: Året, eller kanske man kan säga 10 år. Det var kanske Spellman som hänger lite etta på en måte. Hvis det er lov å si. Det har varit ett helt fantastiskt år halvannet med en omfattande världsturné hvor vi har fått lov till att spela på någon helt fantastisk konsertsteder.
0: Som för exempel.
1: Alltså turnén startade ju i Naturamfi i Red Rocks Colorado i USA. Som är en legendarisk utendörs venue som rummar upp under 10 000 människor.
0: Och så har det varit på några viktiga arkeologiska städer?
1: Det har vi också. Alltså förra turné avslutade vi på Akropolis och denna gången så var vi inom Pompeji. Och så har vi varit inom en räcka otroligt fina klassiska, mer klassiska konsertsalar. Vi spelade i Royal Albert Hall i London bland annat. Vi är så heldiga att vi är på en otroligt flott resa. Vi får lov att göra såna ting. Det är väldigt överväldigande att vara en del av. Så det är väl där jag är nu att nu nu är det tid för att reflektera.
0: Ja. När man ser i NRKs musikarkiv så är det lite sån utydlig vad slags genre det tillhör. Det står metal, det står punk, det står folklig. Vad slags genre är det Vardruna tillhör eller kanske det egentligen är genren som tillhör er?
1: Ja, på en måte så det är ju ett gjenvendende problem på en måte, hvis man skal kalle det det. Vi har vel egentlig lagd vår egen sjanger på en måte. Vi faller mellom de fleste stoler hvis du skal prøve å putte oss igjen. Og metal og punk, det er vel rimelig langt unna.
0: Tror du det er fortidens synder som henger ved da? Du har spilt i black metal band for over 20 år siden.
1: Ja. Jag har det och det hänger ved. Jag märker fort när någon har gjort hemläxan sin eller inte, visst vare sig intervjuer eller andra ting. Hvis de kommer dragende med såna metal-henvisninger så blir det fort tydligt att man inte har hört musiken. Jag har jobbat med de sista 20 åren.
0: Vi ska höra Vardruna här Vålhus på. Vad vill du säga si om den?
1: Ja, alltså då vill jag väl säga si att det är en variant av Vardruna. För Vardruna är ju mycket forskjellig. Vanligtvis så opererar jag ju mest med historiska instrumenter i stora slags dronelandskap. Jag spelar på trär och stenar och så vidare. Men Vålhus på den tar oss in i ett mer akustiskt format hvor jeg bare spiller på en lyre, en kravik-lyre, som en liten harpe, kan man si, en syvstrengs harpe.

0: för idag, men vi är tillbaka imorgon och då är det fredag och det betyder att det är tid för platedate. Då får vi besök av programledare Selda Ekis och Martin Beyer Olsen, en lite sån uväntad duo.
1: Ja, alltså de är programledare i ett nytt spel som heter Bluff, hvor det inte handlar om om hur smart du faktiskt är, men hur gott du överbeviser de andra. Så vi får se vad de har med sig av historier, men de delar sina utvalda låter och historier i platedate, för det är tydligt att det kan bli mer bluff rett og slett.
0: Det blir gøy att se. Vi som har lagt dagens sändning och tackar för oss, det är Silje Ese Haugen, Einar Li Slangsvold, producent var Kadra Yusuf och vaktchef, det var Hilde Bjørnskau, og i studio Jeanette Plato og Penny Wayne Claire Kemba. Tusen hjertelig takk for at du hørte på.
1: Nå er det bare å bli her, og så blir det Dagsnytt 18.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Två personer är allvarligt skadade efter ett tåg spårar av och välter i Sør-England, melder Sky News. 11 personer är skadade i olycka. Bilete från staden visar flera vagnar liggande på sidan med räddningsarbetare och andra som står upp på tåget. Under kvällens partiledardebatt kallar högerledare Ine Eriksen Søreide Jonas Gahr Støre för hennes huvudmotståndare. Högre gjorde ett kriseval under stortingsvalet i fjor. Og er nå halvparten så store som Fremskrittspartiet ifølge NRKs siste måling. Likevel rekner ikke Søreide FRP-leier Sylvi Listhaug som sin største motstander.
3: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre, det er helt naturlig. Jonas, jeg gode kollegaer, jeg tror vi skal få til en god debatt. Men det er klart at vi er i godt driv nå med kommunemålingene, som er gode, og vi har også hatt litt oppgang på målingene nå i siste, så jeg gleder meg.
4: Men det er et stikk igjen, og betyr det du nå sier, han er din fremste motstander, at du er klar til å sitte i en Listhaug-regjering?
3: Jeg tenker vi skal la de tre årene som er frem til valget få gå, og så ser vi hvordan posisjoner og partier fordeler seg da.
2: Intervjuet var Nina Oving. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved det eneste kjernekraftverket i landet. Årsaken er den låge vannstanden i elva Donau.
5: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken er at det er for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleiet i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau er ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
2: Det er ikke kjent når kjernekraftverket vil komme i drift igjen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester EC til NRK. Selskapet har vært hovedsponsor av songkonkurransen i 6 år. EC skriver at de er takksomme for støtte og har sett stor pris på samarbeidet. Og til sist, Sander Skottheim er på langt vei ute av gullkampen på tikampen i friidretts-EM. Under speedkonkurransen måtte Skottheim se seg slått, og en tysk duo tok flere poeng. Men Skottheim har fremleis en god sjanse for bronse. NRK Nyheter, Kristin Manger.
6: Dette er Ekko.